0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da imam čujem tvoju gitaru. Jebe ga, stavili ste te slušalice u uši i sad dojte da čujete. Pa jebe ti mati. Da vidim jel ti čujem gitaru.

Sad imam nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momirov. Svetlo i dim. Ako ga nekog zanima novi album Veronautika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

dane, a dani prolaze, ko list po vodi plovem, dok ne potonem u sećanje. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nit se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java.

zimskog sna. Java počinje, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java počinje.

Hvala vam puno.

Hvala vam puno.

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško, keksi, čutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se

Je li vidio nekog ludog Kapetanovića? Brajtone moj, gde si jebote? Evo ga, dobro je.

Fala, Judite. Dajte još jedan aplauz, molim vas.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Nije loše, jebeš mu mater. Bili bi 18. u pičku, mater.

Aj još jedan put, ovo je bilo sranje. I... Dobro je sve.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super, doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i ja bih ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to, vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem, da se zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Polako. Polako, ovo je... Ja sam s planine. Znaš što je misaono kolo?

Y dijo así, ¿sabes?

Mm-hmm.

One, two, three. I turn you on the roof. Face at me. Your tears roll.

was so fast. Where did it go? They

uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

So be mine. So be mine. So be mine. So be mine.

person.

boja njihove odeće je bledela. Crne ka beloj. To je mesto postalo svetilište. Dok su prvih godina porodice dolazile u crnini, kasnije je boja njihove odeće osvetljavala, oživljavala.

igranje na travi u proleće sa loptama. Magično privučeni baštim neuglednim delom ceste. Posle podneva ozelene lihove.

ju u muljavom mraku više ne gledaju. A u redu nije, zašto da se krijem?

Ponosno se trzaš, lomiš prste i bilo bi ti lakše sve da znaš da neće biti tako.

Sanji su predugi, kuse i svešćemo se. Nasmeši se, pokloni se i reci da se kaješ. A možda se ne dok...

I'm

In a storm, your harbor where it's warm. In my arms, you will hide.

I control with that a rock and roll. Oh.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Dakle, sad kad smo već ušli u Niš i u Nišku temu, samo još da kažem, dakle, da je u Nišu nedavno predstavljena treća kompilacija Underground i to pred četvrti po redu Underground festival, koji će se održati od 15. do 18. oktobra u klubu Livnica u Nišu. Ta će nastupiti čak 21 bend i to u 4 dana. A u ovom, da tako kažem, procvatu niške underground scene, što je i za mene zaista bila novost, prvi put kad sam ih čuo, bili su mi stvarno jedno pravo osvježenje, posebno

0: Ok. Jana i Bojana. Po prvi put u Kupeku.
1: Da.
0: Da. Povod vašeg gostovanja, iako je bilo razloga zapravo i više, ali nekako ćemo se vratiti između ostalog i na sve ono što radite i šta ste radile, je nešto što je već pratim neko vrijeme i, Boga mi, evo, traje već koje četvrta godina, je li? Da. Underground festival, i to ni manje ni više nego u Nišu. Tri kompilacije ste objavili, i na prvu ruku stvarno čovjek da se iznenadi odakle svi ti silni bendovi i odakle kompletna ta underground scena u samom Nišu. Pa evo, možda za početak da krenemo sa vama, odakle vi u toj priči?
2: Pa, mi smo u toj priči, zapravo, mi nismo osnivačica undergrounda, to je ta ekipa mlađih ljudi, mi smo samo krenule tu sa njima odmah da ih podržavamo, njima je bila potrebna pomoć na početku, kao i na početku osnivanja bilo čega, i mi smo odmah tu prepoznale da je to jedna od stvari kao da, što bi Centar za kritičko obrazovanje trebalo da podrži.
0: Mm-hmm.
2: A Centar za kritičko obrazovanje, dakle mi dolazimo, jeste zapravo zamišljen kao prostor za mlade da slobodno se izražavaju, slobodno stvaraju. Naravno, ima tu sad više dimenzije, ali prosto isto kao i ovaj podcast, smatramo da je kultura jedna od važnih stvari koje učestvuju u obrazovanju ljudi.
0: Uh-huh.
2: Pa smo tako rešili da podržimo to odmah od početka, onda smo sad i srodile sa timom i sad zajedno sa njima i radimo na skoro svemu unutar undergrounda.
0: Dobro, i to je negdje uvijek ključno pitanje kad su ti underground festivali u pitanju, gdje god da su. Pitanje naravno samoga prostora, pitanje podrške institucija, jer to negdje zapravo i predstavlja grad. A kad pričamo o Nišu, barem tu muzičku scenu, oni, jeli, stariji će vjerovatno pamtiti samo Galiju, Šabana Bajramovića možda, jeli, a ovi mlađi će se možda sjetiti
2: Stereo
0: Banane,
2: mm-hmm.
0: Tako je, i negdje tu gotovo da će stati. Ja sad stvarno sam prvi put kad si mi ti javila i kad si mi poslala te neke linkove i kad sam pogledao spiskove bendova, prvo ne znam ni jedan bend, naravno, mm-hmm. I drugo, pitam se gdje su svi ti ljudi do sada bili i odakle tako i kako tako dobro zvuče.
2: Da. Tu su bila, kao da tako kažem, dva talasa novih mladih bendova. Prvi je bio odmah posle korone. Ja pretpostavljam da je to posljedica toga što su vjerovatno ljudi imali kod kuće gitaru, nešto, i uvijek odlagali vežbanje, sviranje i slično, onda kad je bio karantin, prosto šta će drugo da radiš. Što nam dosta i govori o tome koliko bi ljudi zapravo možda bili kreativni da nije ovaj hardcore kapitalizam zapravo na snazi. Možda bismo stvarno imali mnogo više tih bendova. Tako da je posle korone oni su se izrodili, dosta tih mladih bendova je nastalo. Kad je pao karantin, kad su počeli onda zajedno se druže. A onda je drugi talas bio, jer je bio Balkan Rock Festival u Nišu,
0: uh-huh.
2: On se održava i dalje, ali to je festival gdje se takmiče bendovi mladi. To su novi mladi bendovi, sad kao imamo festival, ti dođeš, ko pobedi dobija da snimi pesmu, da snimi u studiju, da snimi spot možda i tako te neke nagrade. I onda konstantno postoji neki žiri koji ocenjuje i grupa mladih ljudi koji su zapravo osnivači undergrounda su rekli, ovo je bez veze, glupo je da se merimo, mi smo svi talentovani, ajde da napravimo neki naš festival, da mi sami to smislimo i da to ne bude nikakvo takmičenje, nego da svi zajedno objavljujemo, da se uopšte ne takmičimo međusobno, nego da stvorimo neku zajednicu koja neće međusobno se takmiči. I onda čim su krenuli sa tim, nastalo otprilike još 20-ak svake godine sve više i više bendova, prosto kad napraviš takvu vrstu zajednice da se niko ne takmiči, niko te ne komentariše kao, a vidi kako su glupu pesmu napravili, nego je podržavajuća, onda taj talas samo raste, raste i nastaju novi bendovi. Na ovoj kompilaciji vidio si da od 10 bendova, 8 su nastali u proteklih godinu dana.
0: Mm-hmm.
2: I to su vrlo često srednjoškolci.
1: Da.
2: A zvuče tako dobro. I svi sviraju samo autorsku muziku. Na festivalu nema uopšte nikakvih kavera, ništa od toga nije. Samo prosto mi hoćemo naši da budemo autentični i da sviramo svoje.
0: Da, možda stvarate neki novi, ili stvaraju, neki novi zvuk nekog novog niša.
2: Mm-hmm.
0: I nekako da, kad spominješ to, korona je, čini mi se, stvarno bila jedna ogromna prekretnica koju još nismo ni svjesni. Kolika je upravo zbog toga jer su izmirili neki novi mladi ljudi. Kako na muzičkoj sceni, tako i na ulicama, gotovo pa svuda i još uvijek nekako slažemo svu tu sliku. Teško da ćemo moći nekom skorijem periodu da to složimo, ali možda i ne trebamo jer oni će to uraditi za nas i postaviti te neke temelje. A ono što je bitno kod samog festivala je da nije to samo priča o bendovima. Tu su dakle i različite radionice, izložbe, svašta nešto radite tih nekoliko dana.
1: Pa da, ne samo tih nekoliko dana, nego tokom cele godine se trudimo da kulturnu, da okupimo zapravo mlade oko nekih kulturnih dešavanja koji će njima biti prostor i ventil da se izraze kako god žele. Dakle, festival se obično održava svakog oktobra. Obično je to bilo početkom meseca, sad smo imali neke logističke probleme, pa je malo drugačije. A između od oktobra do oktobra radimo na kompilaciji, paralelno skupljamo novac od naše publike i naših podržavalaca za naredni festival i za sve drugo što radimo. Imali smo 4 izložbe fotografija i umetničkih radova mladih umetnika i umetnica. Imali smo radionice i tribine, razgovore zapravo sa zajednicom i sa umetničkom zajednicom, ali generalno i sa publikom o tome šta je ono što Nišu treba, kako mladi mogu bolje i više da se uključe u sve te akcije i na koji način prosto mogu da izraze sve ono što nosi njihova mladost i kreativnost i sve ostalo. Tako da, da, trudimo se da tokom cele godine nešto radimo i sarađujemo sa sličnim inicijativama u Nišu, međusobno se pomažemo, tako da, eto, ne znam, jel hoćeš ti nešto zoveš?
2: Pa da, mislim, na početku je to bilo od festivala do festivala, možda prve 2 godine, onda je krenulo jače, prosto je bila potreba, meni se dešavalo tipa prošle godine, da je došla jedna učenica koja je stalno bila, svaki dan je tu i ona, sretnemo se u školi posle festivala i kaže, a šta sad da ja radim do sljedeće godine?
0: Da.
1: Da.
2: Ja kažem, pa ne znam, pa nemam, ja sad samo ću da legam da spavam i da čekam sljedeću godinu. Rekao, ajde nemoj, ajde da krenemo sa više aktivnosti. Onda smo krenuli između da pravimo tim fundraiser koncerti su isto važni, to su muzički događaji gde skupljamo sredstva za festival. Onda i smo krenuli da fundraizujemo i kroz drugačije aktivnosti. Naravno, rad na zajednici to nema veze sa fundraizerom. Sam festival, sami događaji kao što su tribine i radionice su zapravo za nas i za gradnju zajednice, dok izložbe i tako neke stvari koje uključuju širu javnost uvek se koriste da bi se prikupila sredstva za sam festival.
0: Uh-huh. I ko su zapravo tu bili najveći podržavatelji od samog početka?
1: Pa publika definitivno, bez publike stvarno ništa i u smislu dolazaka na festival, fundraising koncerte i u smislu kupovine mrča, odnosno različitih stvari vezane za underground, sa underground logoima i dizajnima koje smo prodavali od majica, bedževa i sličnih stvari. A pored toga, do ove godine podršku na neki način nam je pružao i grad u formi toga što se festival druge i treće godine održavao u Niškom kulturnom centru.
0: Mm-hmm.
1: Sa njima smo sklopili tada saradnju. izašli su nam u susret, nisu nam izašli u susret, nego su nam dozvolili da koristimo prostor koji pripada zapravo svim građanima i građankama Niša. I ta saradnja je, iako pomalo tenzična, uvek nekako je uspevala da se završi u dobrom svetlu. Međutim, ove godine je uprava zamenjena je, i prosto naša odluka, a i takav smo sentiment mi dobili od nove uprave, da neće biti prostora za saradnju, i naša odluka je bila da ni ne pokušavamo, jer prosto sa politički postavljenim upraviteljima kulturnih institucija koji ne znaju ništa ni o svom gradu, ni o tome kakva kultura je potrebna tom gradu, nema poente sarađivati, tako da smo ove godine festival organizovali u Livnici, klubu Niškom, koji je dosta otvoren za sve mlade umetnike i umetnice iz Niša, i već smo imali jako dobru saradnju sa njima, ali opet vidjet ćemo koliko ta na neki način komercijalizacija i ulazak u jedan privatni, zvanični prostor, koliko će promeniti festival i publiku. Mi smo se uvek trudili da karte budu pristupačne, jer je naša publika, to što ja napominje, srednjoškolska. Srednjoškolska, studentska, i bude to i po koji odrastao čovjek i žena, ali mi se više se fokusiramo na mlade, i samim tim smo želeli da im bude dostupno i cena karte i pića i svega. Sad to vrlo verovatno neće biti na tom nivou, ali eto, potrudit ćemo se da na sve moguće načine ostanemo dostupni.
2: A pitao si koja je publika, pa ti, na primjer, ti ljudi koji su u ovoj kompilaciji su bili publika do prošle godine.
1: Da.
2: Tako da vrlo često publika i postane, da krene sama da izražava svoju kreativnost i pridruži se zajednici stvaranjem. Imamo puno dizajnera i oni isto rade dosta, i oni se umrežavaju. Imali smo i izložbe letos dve u Nišu i u Svrljigu, tako da ima, publika je zapravo dosta kreativna i nisu samo umetnici i umetnice, ali jeste da ih nekako cela ta zajednica opet motiviše da stvaraju, kažem.
0: Jedna meni beskrajno draga i simpatična stvar je sama činjenica da na ovom bukletu, jeli, pošto izdajete za svaki novo izdanje, zapravo ga objavite i na CD-u, i unutra postoji buklet i zahvalnica Zdenku Franjiću, izdavačkoj kući Slušaj najglasnije, čovjeku čije ime je zapravo sinonim za underground bendove, i čovjeku, da ne govorim, jeli, od Goribora, Repetitora, pa ne znam ni ja, Presinga ranije, i Bog te pita koliko više bendova je prošlo zapravo prvo kroz njegove ruke da bi danas postali ono što jesu. Dakle, Zdenko u čitavoj priči.
2: Zdenko je, ja mislim da, zapravo ne znam kako da zamislim kako taj čovjek, kako izgleda njegova svakodnevnica, jer je on valjda prati sve živo što se dešava svuda. I samo u nekom trenutku je nekako došao do tog kontakta, i onda smo mi pitali možemo mi da zapravo kao idemo zajedno i ostalo. On je rekao naravno, odlično, super, dosta pohvala je slao, dosta je to isto motivisalo ove mlade, jer opet vidiš neku vrstu prepoznavanja iz te grupe, iz undergrounda koji je širi, koji je iz cele Jugoslavije. I onda je prosto to dosta isto i doprinulo, i od prošle, ja mislim da prva kompilacija nije bila, ali posle toga je sve bilo u saradnji sa njima, to jest. Zapravo više je, nisu oni nama pomagali oko snimanja i sličnoga, ali jeste zapravo pomoć dosta značila, jer je i širio priču i prosto pomagao nam da se nađemo i da se motivišemo međusobno.
0: Pošto on vrlo često ide tako po tim raznim sajmovima malim, pa prodaje neka svoja izdanja, je li bilo prilike da se i ove kompilacije pronađu kod njega u nekoj prodaji?
2: Ja nisam sigurno, vrlo moguće.
1: Moguće naš muzički deo urednika.
2: Da, oni šalju, mislim, ali nisam sigurna da toga mi ne napravimo toliko puno. To je problem, jer to je skupo baš.
0: Pa dobro, ne pravi ni on, on isto pravi u nekim malim količinama, ali ovo je mi bitno samo činjenica da se pojavi, je li tako da. Ja, to sad malo kao, ajde više da pričamo o tome ko su još ljudi koji su učestvovali, ko su pomogli, jer to je nekako, kada pričamo o undergroundu, više manje uglavnom se sve vezuje za do it yourself filozofiju, što je slučaj i ovdje, ali ipak su neki ljudi morali izdvojiti određeno vrijeme, izdvojiti prostor, pomoći na različite načine putem studija ili čega već da bi uopšte došli do ovih snimaka.
2: Tako je. Sa ovim snimkom, prošle godine je bilo dosta više snimaka iz spavaće sobe i to smo baš i u bukletima pisali, snimano u spavaćoj sobi tog i tog. Baš je ono bilo važno da kažemo svuda i mesto. Ove godine zapravo više pomogao Petar Videnović, moj prijatelj iz osnovne škole. I to je isto. I on ima studio, kućni studio koji takođe više neka sklopljena neka
1: u njegovoj sobi. Do it yourself,
2: da. Samo na nekom višem nivou, tako kažem, da bismo onda tu mogli kao malo kvalitetniji zvuk da stvorimo, da se zapravo to, da se čistije čuje, ali su i dalje neki insistirali da bi oni hteli autentičan zvuk iz svojih tih neformalnih studija u spavaćim sobama, garažama i slično. Ono što je zapravo kao prednost ovog vremena jeste da je sad to mnogo lakše. Nije kao ranije da je ta oprema bila preskupa, nedostupna i slično. Sad prosto uz razvoj tehnologije ti to možeš i maltene telefonom ili nekim tako alatima koji nisu ni toliko skupi. Tako da je to opet na bendovima. Svaki bend sam odluči da li hoće i kako će snima. Mi ponudimo uvek tu Perinu sobu koja je također do it yourself, ali neki prihvate, neki ne i tako. Ali uglavnom i dalje to je. Te zahvalnice su tu. Čisto da bismo istakli da su ti ljudi na tome radili, da su radili na zvuku, da su se potrudili. Ali nisu ni oni nikakvi, da kažem, profesionalci, niti da imaju neke profesionalne studije. This is Radio Freedom.
3: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
0: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?

0: kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja.
1: Kažeš, dakle, ovih 10 bendova koji se nalaze na kompilaciji, da je nastalo u proteklih godinu dana. Pretpostavljam da je bio kao raspisana neka vrsta konkursa za samu kompilaciju i za sam festival, jeli, nastupe. Da, koliko se bendova prijavilo, je li to u stvari, tih 10 ili ih je bilo više i ukoliko jeste, da li tu postojala neka procedura, je li, ono...
2: Ne, pa naši, naši prijatelji, kolege koji su zaduženi za taj umetnički, muzički, urednički deo, zapravo onako najorganskije moguće biraju bendove, cele godine odlaze na svirke, na druge tipove festivala i na festivale, u Nišu i okolini, upoznaju se sa drugim muzičarima i gledaju ko su ti novi bendovi koji do sada nisu nastupali na undergroundu, a mogli bi biti zanimljivi za publiku festivala. Ukupno je koliko beše ono ima mladih niških bendova u posljednjih?
3: Pa mi, zadnji put kad smo brojali negde oko 38, da. Je bilo tu da su kao na neki način prošli saradnju sa nama. Stvar je bila to, na primjer, ti kad vidiš taj buklet, primećiš da je dosta bendova piše u novembru 2000, prošle godine. I to je često slučaj u oktobra festival i onda se odmah nakon krenu neki da sviraju. Do sada objavljeno je znači 3 kompilacije, druga kompilacija imala 11 pesama, jer je 11. pesma bila super band Bunt koji je pisao pesmu o studentskim protestima, to su snimali u Slobodnom SKC u Beogradu kad su došli da gostuju, pa je onda to bila kao gratis pesma. To su 31 različit band. Do sad se ni jedan nije ponavljao i to je neki cilj da se tako i nastavi, da zapravo mi ne objavljujemo nekog više puta. Za sad je bilo prostora da svako može dobije po jednu pesmu, jer je baš taj princip neke jednakosti. Nema takmičenja, nema konkursa, nema prijavite se, dođite pa mi da biramo nešto, jer je baš zato i nastao underground da bude kontra tome, nego neki novi band, hoćete snimati, hoćemo, imate pesmu, imamo, hajde, idemo, to je to. Nema nikakvih konkursa, nikakvih tih pravila. I onda u suštini nađe se 10 bendova novih. Za sad, sećam sad kad je bila promocija, prišao mi je taj Dimitri iz našeg tima koji zapravo najviše radi na tom muzičkom delu, na uredničkom delu. I kaže, već sam ja pikirao 7-8 sljedeću godinu, već ih ima nekoliko, koji nastanu među vremenu, jave se, primetim, nastanu tu unutar zajednice ili malo šire i onda prosto hoćete, hoćemo i to je to. I onda prosto tako da bismo napravili mjesto za sve, onda kad svima objavimo po jednu pesmu, onda ćemo da krenemo iz početka i tako. Vidjet ćemo ako krene sa šire priča, možda neki krenu i albume da objavljuju i tako.
1: Pa li se to desilo, da li je bilo ko od njih objavio nešto, pa makar neki EP ili bilo šta što liče?
3: Jeste, mani, tu je mislim 2 objavio. Uglavnom ova punk scena, oni su sad napravili NiHC kao, logično, kao i svuda, u svim gradovima. I onda je ta zajednica, jeste kao na neki način unutar undergrounda, jeste uvek jedno underground reče potpunosti posvećeno HC priči. Ali ona uvek nekako prednjači odnosu na ostale. Uvek ima i najviše ljudi kad je to veče i oni uvek i više snimaju, imaju više pesama, mnogi bendovi među njima imaju objavljene neke već albume i slično.
2: I više nastupaju ne samo po Nišu, nastupaju zapravo po Srbiji, jako često gostuju i u Beogradu, u Novom Sadu i u nekim drugim gradovima.
3: Jeste, punk zajednica je dosta jaka u celoj Srbiji, čini mi se sad, među tim mladim ljudima. Još se sad u Nišu revitalizuju te neke stare priče, na primjer, naš ono sa X-om, kao mi se ne pijemo, ne pušimo, ne drogiramo se, jer to bilo zapravo kad su maloletni bili ulazili, pa im stave X na ruku da znaju da ne mogu da im služe piće. Sad oni punoletni sami to sebi crtaju, jer je to postao isto deo tog identiteta i te kulture i onda namerno to mi da pokažemo. Ali s druge strane, ako pitate vlasnika Livnice, prošli put me je pitao šta punkeri imaju protiv WC šolja, nije mi jasno. Kaže, stalno se slomi kad je punk večer, neko budu slomljene WC šolje. Šta imaju oni protiv? Morat ću čučat se da stavim za punker, jer kao ovo stvarno nije u redu. Svaki put se posvađaju pa nešto skrše tamo, ali dobro.
1: To je punk.
3: Da, to
1: je punk. Da, ne, zove se punk, džabe punk.
3: To je punk, da. Ali odmah svi krenu da sumnjaju na neke droge, ali eto, oni baš imaju taj deo kulture da su...
1: Straight edge, da.
2: Da, i ono što je široj publici možda poznatije, to je bend Lavina, koji je ove godine nastupao na Beoviziji, predstavljao Srbiju na Euroviziji, koji su isto potekli sa Underground festivala, tako da, eto. I u tom pravcu se nešto dešava.
1: Da, a ono što je bitno, niste se zatvorili samo u Niš, nego mogućnosti imaju kako bendovi sa juga Srbije da vam se jave, pa isto tako i ostali umjetnici i umjetnice.
3: Mm-hmm. Tako je. Da. Tako je. Sad je više krenulo sa... ima Vranje dosta bendova, oni nastupaju od samog početka festivala. Od prvih godina, onda Leskovac, Aleksinac ima dosta, da, Pirot sad ima i AKC faz se tamo prebacio, koji je bio ranije u Nišu, sad je u Pirotu, pa i tamo raste ta scena, tako da ima po tim malo većim gradovima na jugu, a eto što se tiče i ostalih umetnika, umetnice imali smo po istoku. Tamo smo više se spojili sa ljudima koji rade dizajn i vizualne umetnosti, pa su imali u Svrljigu, tu su bili ljudi Knjaževac, Zaječar i tako taj istočni deo. Tako da širi se svuda polako, da. Koliko imamo kapaciteta, toliko se širimo, ali stvarno dosta ljudi zapravo stvara da nismo uopšte ni svesni.
1: Mm. Kako vidite odnos zajednice, ali na kraju krajeva samog Beograda prema Nišu, jugu, istoku Srbije?
3: Mi ćemo sad prve godine na ovom festivalu da imamo dva benda iz Beograda u četvrtak uveče.
2: To će biti zanimljivo.
3: To će biti, da, ne znam, vidjet ćemo kako će oni da reaguju. Zato što je bilo, jedina do sada što je bila neka saradnja undergrounda je bilo kad je SKC bio slobodan u neko vreme, tokom blokada. Tad su dolazili i bendovi undergrounda ovde. Ali ja ne znam koliko je beogradska scena upoznata sa scenom u Nišu. Ono što znam je da svaki put kad ovde nekom pričam u BG-u šta se dešava i kako, oni su svi kao wow, otkud to, odakle ti ljudi, odakle vama scena, kako vi to imate. I onda ja kažem pa eto imamo. Mislim da nekako ne zamišljaju da je to jako dole.
2: Da.
3: Ne, pa dobro. Stari ljudi koji znaju, oni uglavnom se i sete nekih tako starih punk bendova, pa kažu jeste, ima Niš scenu.
1: Da, pa kao da je to sad, ne znam, mislim, Niš nije mali grad, prvo.
2: Da.
1: Svaki grad tog tipa ima određenu scenu. Pitanje je samo, naravno, koliko su glasni bili, a u stvari nije to samo pitanje Niša i ostalih gradova koliko su glasni, nego koliko zapravo ti glavni gradovi koji uglavnom usisavaju sve u sebe imaju želje i volje da čuju nešto van toga. To je vječno pitanje, tako vjerujem da je i tako sada.
2: Da.
3: Pa da, i meni se čini da je zapravo to stvar, da nema toliko prostora, nije publika toliko otvorena. Ali, mislim, ako krenemo više da zapravo gostujemo jedni kod drugih, može se to promeniti. Evo, mi smo učinili prvi korak. Zvali smo Beograđane na underground, pa ćemo da vidimo, nadamo se da će oni nas da zovu ovde negde, da sviramo po BG-u i da se širi ta priča.
1: A koliko ste primijetili neku vrstu promjene odnosa kroz sve ovo što se dešavalo u Srbiji proteklih godinu i po, jeli, dana, kroz sve ove šetnje, posjete studenata, proteste koji su se održavali prije svega po gradovima van Beograda, uključujući između ostalog i Niš, jer to negdje je bila ideja, ta vrsta, neka vrsta decentralizacije, koliko je to negdje dodatno možda povezalo još ljude?
2: Jeste, pa to je definitivno bilo neko ono ad hoc upoznavanje sa drugim krajevima države, bez obzira odakle smo. Jer smo svi nekako fokusirani na to gdje živimo ili studiramo, A ovo je dosta proširilo ljudima vidike i upoznalo ih sa nekim specifičnostima drugih regiona i mislim da su, da su se dosta ljudi kroz te studentske priče i šetnje otvorili ka drugim delovima Srbije. A meni je, na primjer, utisak prošle godine na festivalu, znači tad su blokade bile u jeku. U jednom trenutku jedna žena izlazi sa festivala u taj prednji deo gde smo mi sa volonterima i volonterkama i onako prosto je sva u suzama i ja sam se, kako sam je videla, ja sam se odmah uplašila da se nešto desilo, da ovo, da ono, da je neko, ne znam, pao, šta god. I ja joj prilazim i kao šta se dešava i ona se onako zaplakuje i kaže ne, ja stvarno ne znam šta smo mi uradili, mi ništa nismo uradili da bismo dobili ovako genijalnu mladost. Upravo suprotno, oni su uprko s nama ovako genijalni, misleći naravno i na muzičare i muzičarke sa festivala, ali duboko verujem i zapravo ceo studentski pokret i šta nam se desilo sa njima u poslednje dve godine.
3: Jeste, dosta je starija ta ekipa komentarisala kako su šutke drugačije. I to se po šutkama dosta vidi, jer su ranije šutke bile mnogo nasilnije, naravno i sad su nasilne, ali su opet to, i mene je to čudilo kad sam videla da neko, na primjer, krene da padne, odmah svi drže, odmah opet je tu neka briga, pažnja, onda kad je Manitou band nastupao, uvek kad Manitou nastupa to ide jedan krug, pa onda ono, krug trče kao kovatre i sve. Ultra organizovane šutke koje kakve nikad da. Nisam, ja sam to komentarisala, gledam i kažem...
2: Uigrano nekako delo, kao koreografija.
3: Da, kao da su spremili ovu šutku, kao da je pripremljena nekako opet i ima puno toga, nema ono, stvarno nisu kao pre. I nema, opet se tu i znamo i razumemo i volimo, poštujemo i slično. A, na primjer, to zajedništvo ljudi se primećuje po sitnim stvarima, kao na primjer kad je bio protest u Nišu, nastala je grupa na Fejsu da bismo se dogovorili da ugostimo ljude koji dolaze, ono kad je bio jedan cijel dan u Nišu.
2: Prvi mart.
3: Prvi mart, tako je. Da ta grupa još uvek radi punom parom, naravno, znači to su napravljena tom jednom svrhom i dalje se isto tako zove, smeštaj u Nišu 1. marta, mislim da tako neko ime, gde i dalje radimo, i dalje se tu ljudi čuju, povezuju, kače sve događaje i slično. Tako da mislim, prošle godine bilo, dolazili su ljudi koji nisu toliko, koji nisu znali za scenu pre, ali su čuli zbog tih šetnja, pokreta, sad iz neke šire zajednice ljudi koji podržavaju studentsku borbu. I onda su i oni sad kao čuli, pa ajde idemo. Zadnji dan festivala smo čekali da budu sve parole.
2: Da nas ne bi isterali pre toga.
3: Da, zato što je uvek taj strah kad smo radili sa NKC-om, oni mogu veče, popodne da nam jave, nema ništa od svirke večeras.
1: Naprijed. To mislim Niški kulturni centar,
3: jel? Da, Niški kulturni centar, tako je. Tako da je to uvek bio veliki strah da sad kao moramo nekako da budemo okej, fini prvih dana i da sve što je najluđe ostavimo za posljednji dan jer tad nema više rizika.
2: Da. Tako da se pumpalo samo posljednjeg dana.
3: Ma pumpalo se svaki dan, ali ovo bilo baš tad glasnije i jače.
1: Sada nekoliko navrata ste spomenuli taj slobodni SKC. Činjenica je da je tih nekoliko mjeseci koliko je to trajalo zaista ogroman broj mladih bendova imao prilike nastupati tamo. Pa eto sada spominjate i taj Niški kulturni centar i taj odnos, ti si Bojana govorila jeli, o tome kako je to zapravo kulturni centar zapravo građana, kao što bi Dom omladine trebalo da je, jeli, omladine kao što je studentski kulturni centar treba da bude na ruku studentima. Međutim, mi ovdje imamo tu paradoksalnu situaciju da se ti kulturni centri, kako god da se zvali, zapravo zatvaraju za javnost, prije svega zbog da li straha ili prosto više nepristajanja da im se daje prostora, potpuno neka suluda situacija, onda dolazimo jeli, do toga da su privatni prostori postali zapravo jedini koji su otvoreni za javnost, o čemu je pričala i Minja svojevremeno, jeli, kad smo pričali o reflektoru i o novom prostoru koji se radi. Pa da, kao... Da li postojala bilo kakva inicijativa, bilo kakva ideja, između ostalog i u Nišu, da se probaju zauzeti neki prostori, odnosno da se probaju osloboditi?
3: Mi jesmo pričali o tome, ali nismo, prosto drugačije, Beograd odma postoji velika podrška javnosti. Mi sad u Nišu vidimo i po Niškom filozofskom fakultetu, tamo ljudi nisu hteli da pristanu na to da se departmani odcepe, da budu deo tog famoznog fakulteta srpskih studija koja će Srpska napredna stranka tamo da osnuje iz nekih razloga. Valjda je to isto kao sa kulturom, onda i sa obrazovanjem i sa znanjem ćemo da punu kontrolu. I prosto tu se vidi da ranije kad su bili ugroženi Beogradski univerzitet i svi univerziteti, da je više zajednica o tome pričala, da smo više oko toga bili svi ujedinjeni, da je bilo prikupljanje sredstava, ovoga, onoga, stalno neki protesti, dok evo sad je Niš jedini, što sam ja pomislila da će značiti, ok, sad ćemo svi da se fokusiramo na to, pa će onda pažnja da bude još i veća, međutim ništa od toga, eto, mi od početka krenuli smo, od kad su prestali da im daju plate da prikupljamo sredstva, to ide nekako, ali ni blizu onim kampanjama koje su bile ranije. Prosto i dalje je nama i mediji su centralizovani i prosto nekako pažnja javnosti je centralizovana. Čak i ljudima iz manjih mesta je pažnja centralizovana. Kad se nešto dešava u Beogradu, svi o tome znamo i svi se za to interesujemo, prosto jer su tamo sve naše institucije, pa sad mislimo to će nešto promeniti. Svi nekako misle da ako se nešto dešava u Nišu, to ne može da rezultira nikakvom promenom. Pa samim tim ni blokada Niškog kulturnog centra, kako bi bila podrška javnosti, pa čak i ljudi iz Niša, da li bi se to ispratilo, da li bismo imali neku podršku ili bi nas drugi dan policija iznala napolje i slično.
1: Pojeli, da.
3: Da, tako da je tu, u tom smislu, tu odmer snaga ne možemo da... Mislim, još uvek nemamo tu snagu, zato što prosto te institucije imaju Beograd iza sebe i oni mogu da, makar i ne želeli, ne znam, policajci iz Niša da učestvuju u tome, uvek da pozovu neko pojačanje i slično, a Niš nema pojačanja čak i kad je najugroženiji, kao što je sad Primorska filozofska.
2: Što?
1: Da, a hajde malo da se zaustavimo samo i da se vratimo na početak te priče sa filozofskim. Dakle, mi možemo pričati ovako, ali ljudi nisu baš upoznati.
3: Da.
1: Zašto i odakle sada filozofski fakultet u ovoj priči i šta se desilo sa tim departmanima, šta se desilo sa profesorima i šta je zapravo ideja vaša, odnosno Centra za kritičko obrazovanje?
3: Pa znači, filozofski je odredba...
2: Gradonačelnik Niša je prošle godine...
3: Prošle godine gradonačelnik Niša tražio Ministarstvo prosvete da se u Nišu otvori novi fakultet, što mnogi tumače kao neka vrsta osvete zbog prethodnih izbora, zbog manje podrške Nišlje vlastima i slično. I onda je to kao neka vrsta kazne gde su oni tražili da osnuju svoj zaseban fakultet koji će zvati Fakultet srpskih studija, ali neće da osnuju departmane iz početka, nego departmane postojeće srbistika, rusistika i istorija. Sa filozofskog fakulteta žele da prebace. E sad, to je zakonski nemoguće, zato što postoje akreditacije koje su dodeljene toj instituciji, ne mogu da se prebacuju i tako to.
1: Tim gore po zakon.
3: Da, tim gore po zakon, da. Jer je to otprilike i bila neka priča sa tih... pregovora kad su bili i ono što nam zapravo i svi šalje kao poruka da će promeniti oni zakon pa će to da reše. Trenutno je Ustavni sud to zaustavio zato što su vidjeli da zapravo ne može, ali...
2: Zaustavio je proces osnivanja i akreditacije fakulteta.
3: Tako je, iako su studenti koji su pisali taj fakultet, ove godine je bio prvi upis i dobili stipendije uredno i slično.
2: Da, budžetska mesta.
3: Budžetska mesta su bila oduzeta departmanima na filozofskom fakultetu, istim tim. I u suštini njima nije isplaćena plata, nakon što su oni pitali zašto i šta se dešava, samo u julu mjesecu, kraj jula, odjedan put nema plate za sve zaposlene na Niškom filozofskom.
2: Uključujući i tehničko i administrativno osoblje, dakle ne samo profesori i profesorke.
3: Tako je, i ne samo ljude sa tih departmana, nego čitav filozofski. Gde su oni maltene ucenili filozofske fakultete, rekli su dok ne priznate te stvari, nema ništa od plate. što je takođe protivzakonito, ali što ti reče, loše po zakonu. Tako da je, evo već, ja mislim, treći mesec da, kako čitavo osoblje, svi zaposleni na Filozofskom fakultetu nisu primili ni dinara, sve im nemaju plate. Mi smo, što je brže moguće reagovali, spojili smo se sa Srpskom akademskom dijasporom i pokrenuli kampanju preko donacije RS da skupljamo sredstva za da se isplate njima. Mi smo do sada za 3 meseca uspeli da isplatimo svima po 100 evra. To jeste puno para kad kažemo, na primjer, to je to 2,5-3 miliona, sad imamo otprilike dinara.
1: Koliko njih konkretno ima?
3: Preko 250 zaposlenih. Da. I onda da, prosto zbog toga nemoguće neka i velika sredstva da se tu odmah dvoje. Ali da li se sećaš da kad su smanjene plate na svim univerzitetima prošle godine, da su programeri se uključili, da je fondacija Ale Kavčić se uključio. Znači, tu su bile fondacije koje zapravo imaju puno sredstava. Nije bilo samo ovako prikupljanje kao što mi sad radimo.
2: Mi prikupljamo pojedinačne donacije u suštini.
3: Da, ljudi. Da. Uglavnom to, Srpska akademska dijaspora je tu dosta toga dovela, jer prosto ljudi u dijaspori imaju neka sredstva. Ovako, očekuješ nešto puno od Nišlija, prosto ljudi nemaju, nije baš tamo sjajna situacija ekonomska, tako da... Samim tim, to što nema tih fondacija nam govori dovoljno o tome koliko je medijska pažnja zapravo usmerena na Beograd i da verovatno ne bismo uspeli nikako... blokadom
1: i čukom. Da, jasno, ovo dovoljno govori. Mislim, 250 kako profesora, tako i ostalog osoblja, filozofskog, mislim, u kom normalnom koordinatnom sistemu bi to moglo biti normalno, jel?
2: Da.
1: Kao da 3 mjeseca ne primaju plate. I sad pitanje je još koliko će se to produžiti. I pitanje je, naravno, na koji način opstaju uopšte u životu. Dok mi ne govorimo o, ne znam, kome to smisla, akademsko osoblje.
3: Da, tako je, znači nisu to, ne znam, nijakakve plate pre toga bile. Pritom, administrativno osoblje, koji su na minimalcu, oni sa tim tehničko osoblje. Da,
2: to je, na primer, ono što možemo lepo da izdvojimo jeste da smo u saradnji sa fakultetom i sa sindikatom njihovim, da su oni zapravo doneli tu odluku da prvo isplate tehničko i administrativno osoblje, dakle ljude koji imaju najniže plate, i da njima daju tu prvu pomoć, da tako kažemo, pa tek onda da se fokusiraju na profesore i profesorke. Tako da solidarnost je, eto, postoji unutar samog filozofskog, ali u Nišu, ali je pitanje koliko postoji solidarnost šire zajednice.
3: I sve vreme uredno radi fakultet.
2: Da.
3: Pisali su nam studenti, krenula su predavanja, ispit i sve ide kako bi obično išlo.
2: Da.
1: Da, sa njihove strane je, dakle, sve jasno i čisto, i na kraju krajeva ispaštali bi zapravo studenti da nije tako, a sa druge strane imamo ovakvu situaciju koju gotovo ne znam, ja ne pamtim zapravo da se nešto slično dešavalo. Ovo što si spominjala u Beogradu nije toliko dugo trajalo, jer su se brzo i vratili.
3: Ali bile su smanjene plate.
1: Yes.
2: Da.
1: I brzo su se i vratili i niko ih ne može optužiti, odnosno, mislim, ljudi moraju živjeti od nečega. Kako ti sa iz pozicije neko ko redovno odlazi na posao, sad ćeš da optužeš nekog ko 2 mjeseca ne prima platu, što je odlučio da

0: Kulturno i umetničko programi edukativno dramesko.
1: Vratit ćemo se malo na priču o festivalu i o bendovima, i to kroz jednu malo drugačiju perspektivu. Ono što je primetno, isto tako, te famozne korone, jeli, pa i nadalje, a i gledajući same bendove, a i kroz ovo, to mi je negdje palo na pamet kad si pričala o tim šutkama, kako drugačije izgledaju nego što su izgledale kad smo mi bili u njima, puno veći broj djevojaka nego što ih je nekad bilo.
2: Tako je.
1: Kako u bendovima, tako i u šutkama.
2: Tako je.
1: Što negdje dovešće nas do priče, jeli, o nečem što je Centar za kritičko obrazovanje još isto tako radio, ali hajde da krenemo, dakle, odatle. To je nešto što uveliko mijenja i izgled i energiju, rekao bih, a i poruke koje se šalju kroz bendove.
2: Sve menja i način organizacije festivala i odnos prema publici sa publikom, sve se menja. Ja sam isto, to što kažeš, kad smo mi bili u tim šutkama, ja sam bila u šutkama kad sam bila klinka, bilo nas je, ali naprimjer ne sećam se da je na Bini bilo cura, ovo što mi je uvek bilo dosta krivo. Na festivalu i na kompilacijama mi stvarno imamo dosta muzičarki, predivno je videti ih rame uz rame, predivno je da osvajaju taj underground teren koji je nekako, ja ne bih rekla čak ni muški, nego ima dečački vibe, više, i prelepo je da donose svoju energiju i da donose svoj pogled i tačno se osjeća razlika. Jana zna kad smo tek ušle u organizaciju da su zapravo neki od naših najvećih fanova primetili tu razliku, fanova festivala, primetili tu razliku da smo tu mi jer je imao neko da se pobrine za njih. Ili, na primjer, za volonterke i volontere, od kako smo mi tu, uvek imaju obezbeđenu hranu i ostalo. Znači, nije da, na primjer, momci koji rade sa nama ovaj muzički deo, nije da oni žele da mi sad pomremo od glade tokom festivala, ali prosto taj osjećaj nege i brige koji nije usađen dečacima na našim prostorima, a devojčicama izuzetno jeste, se nekako sada osjeti razlika.
3: Pa jeste, mislim da je to istorijski gledano, pokreti koji su duže trajali i zapravo radili na izgradnji zajednice, uvijek su imali dominantne neke žene unutar tog pokreta, tako da je samim tim, mislim da je važno i to od kad smo mi krenule da radimo sa njima, samim tim, mi smo imali nekoliko radionica o javnom govoru i slično, jer su od početka tu bile devojčice, ali se nikako nisu, bilo ih je strah, bilo ih je sram, njima je mnogo teže da izađu na Binu, nekako taj osjećaj, pa znaš, pogotovo što su to većinom tinejdžeri, tinejdžerke, njima je teško da imaju osjećaj da svi gledaju njih, da im ovo, da im ono mera, i to je kod devojčica kod nas mnogo izraženije s obzirom na patrijarhat koji ih okružuje. Tako da je uvek bilo to teže, mi smo radili na tome i stvarno se primećuje razlika u tome što stvarno i svaki band, tu vidio si da skoro svaki ima barem po jednu curu, onda su underground cure počele da prave skoro svaki godine, a mislim sad i više puta godišnje događaje koje se zove Dame biraju da sviraju, to je celo veče samo žene sviraju, isto u Livnici, bilo je sad letos, verovatno će sad i na zimu još jedna svirka da bude samo tome posvećena. To je stvarno bitno i mislim da je bitno zato što mlađe devojčice onda vide da mogu i one, da je to i njihov prostor i prosto kad prepoznaju kad je na Binu neku curu i da možemo i mi to.
2: Ali opet je važno i dalje da se kaže da ima mnogo problema i da je pritisak koji muzičarke trpe mnogo veći. One često, kao i svi drugi umetnici, koriste, ne znam, svoje društvene mreže za promociju svog rada. jako lako algoritam odvede njihove profile zapravo u pogrešnom pravcu, među neku mušku publiku koja nema osjećaj poštovanja prema njima, i baš se trudimo nekako da radimo sa njima i da ih promovišemo u zdravim sredinama, da malo i taj algoritam i sve ostalo preokrenemo. Čuvaju se oni međusobno, muzičari i muzičarke naravno, ali je bitno da imamo tu svest koliko je pritisak na tim devojkama mnogo, mnogo veći i koliko se izlažu zapravo tim izlaskom na binu na mnogostruke načine u odnosu na njihove muške kolege.
3: Mm-hmm. Da,
1: jest. Taj pritisak nije samo u tom smislu, taj pritisak je svakodnevan u svim segmentima života i nekako mi se čini, ako već pričamo jeli, o tom undergroundu, HC, punku i o svemu, gde je zapravo uvijek bila nekako jasna i vrlo bitna poruka koja se kaže, da baš zbog svega toga zapravo ta oštrica sada pripada djevojkama, odnosno ženama. Da su njihove poruke koje iznose na toj bini ili kroz pjesme ili na ovakav način putem nekog nosača zvuka puno jače i puno glasnije odzvanjaju nego bilo koja muška, jer kao da su muškarci izgubili tu oštricu. Vjerovatno su se tokom godina držanja jeli kompletne te scene previše opustili.
3: Moguće. Pa, moguće, jeste, mnogo su aktivnije. Možemo da to iznutra kažemo da puno više rade, puno više se cimaju. Sad, da li je to vezano za underground ili punk scenu i slično, ne znam, jer mislim da generalno to je situacija u svim aspektima, pa i ovde. Ali prosto to se stvarno se oseti i vidi sa strane, to je jako bitno.
1: Različita je polazna osnova i puno više moraju raditi od muškaraca da bi došli do određenog cilja.
2: I mnogo više se moraju buniti, a punk je bunt pre svega, moraju se suprotstavljati sistemu na mnogo više različitih nivoa nego momci, tako da možda je zato ta poruka, što kažeš, glasnija i jača.
3: Da,
2: isplivala.
1: I gdje u svemu tome zapravo filozofija, feminizam u filozofiji?
2: Svugde.
3: Svugde, da. Znači, to se, eksplicitni deo je baš na tim događajima kad pozovemo ljude iz zajednice, gde stvarno dođe više devojčica, pogotovo kad se priča o tim stvarima, izlazak u javni prostor i slično. Gde su to neke vrste, pa kažem, obuke, ali jesu i filozofske rasprave, jako važna dekonstrukcija. Ona nam je važna zato što dosta ljudi dalje misli da je nama potrebna neka potvrda starijih ljudi koji su nekad negde nešto svirali, potvrda nekih institucija, pa sad od, ne znam, ajde, okej, Zdenkova potvrda je stvarno bila, značajna, ali to je opet nekako, ja mislim da to ima i od roditelja, ja ne znam. Toliko o tome, oni ne pričaju sa nama previše o tome, ali verujem da ni roditelji nisu oduševljeni, da misle da je to sve super i da ima nekih podržavajućih, viđamo ih, ali mnogo manje nego što je zapravo muzičar, što nam dosta govori da mnogi tu, znači, ne dolaze im roditelji na svirke. Što vrlo verovatno znači da oni i dalje traže tu neku vrstu potvrde. E sad, tu onda dođemo do filozofije, da pričamo, ali zašto, ko određuje šta je vredno, ko određuje te umetničke vrednosti, zašto mi mislimo da je, ne znam, neka pesma kvalitetnija od druge, ko ima pravo to da kaže, ko kreira scenu ovakvom kakvom jeste. I onda kad postavimo takva pitanja, odmah dođe, vrlo brzo dođe do toga da pa da, to, mi smo autentični, zašto bi nam trebalo nečije, zašto bi nam trebalo da nam, ne znam, neki tamo koji kreiraju te vrednosti, taj neki blok moći sad nama da potvrdu. I druga stvar, ako bi nam dali, onda više ne bismo bili underground, znači mi tu gubimo deo identiteta kada bismo postali, ne znam, neka šira zajednica, neki mainstream ili slično. Tako da odmah to dosta mislim da im znači, jesu nam i potvrđivali. A feminizam, pa da, pričali smo do sad i o tome, mislim, unutar undergrounda, ali on se širi i dalje od toga. Na druge prostore se prosto svuda izbija taj feminizam sada. Ovo zvuči kao da sam, kao da sam na nekom Balkan info, kao svuda izbija taj, znači ovo je stvarno, plaćaju feminizam.
1: Taj feminizam,
3: taj feminizam, da. Da, tako sam rekla, nekako nezgodno. Ali jeste više, kod mlađih se više osjeti ta osvešćenost, što je i logično da vremenom kao imamo neku vrstu progresa, ne znamo da li, to nije nikad zasigurno, može uvijek da se okrene na drugu stranu. Ali vidimo da sad ovi mladi koji su tu prosto vide to i da onda samo kad se spoje u zajednici, naravno to postaje glasnije i jače i onda isplivava na druge strane. Tako smo ove godine izdali Balkan Talks, to je naša druga inicijativa koja zapravo nije toliko umetnička koliko je obrazovna i zapravo je kao javni online prostor za ljude sa čitavog Balkana da pišu tekstove, istraživačke radove, ne znam, članke. Stavove, članke, narazive, intervjue, šta god žele, i da nema nekakvu formu. I ove godine smo izdali specijalno izdanje koje se baš tiče feminizma, ne zato što smo ikad mi njima nametali neku temu, isto kao i na undergroundu, nema toga, ajdemo ovome, ajdemo onome, nego prosto vi šta vas muči, o tome pišite i to nam šaljete. Neka bude vaše autentično, neka bude ono, jer to nam je zapravo i merilo šta najviše muči tu generaciju. I nama je prirodno naišlo toliko tekstova o tome, jer su prosto
2: devojčice iz celog regiona.
3: Iz celog regiona, 10 država iz regiona su nam pisale, iz 10 različitih država, 21 autorka, to smo objavili. Koje su pisale o različitim temama, sad tu imate, ne znam, od selektivnog abortusa u Crnoj Gori do femicida u Sjevernoj Makedoniji, da. Bosna, mislim svuda sve prosto raznih tema, o tome kako u Bugarskoj došlo do, kako je odnos među žena koje puše, to je kako društvo gleda na žene koje pušu u Bugarskoj, takve teme su dolaze. To je prosto ono što njih se tiče. Tako da vidimo da je to nije samo stvar undergrounda, nego prosto čitave generacije koja kreće sve više i više da osvešćava te neke stvari i da je bund prosto jači i glasniji. Samim tim odražava se na kulturu, na obrazovanje, na sve žive aspekte, što je jako dobro, mislim.
1: Dobro, vi ste objavili jednu knjigu.
3: Jesmo i to.
1: Da pričamo malo o tome. Dakle, možda, upravo je to priča, dakle, feminizam, filozofija. Neki pojednostavljeni, da tako kažemo, način zapravo stvari neki novi pogledi, jer mislim, svima nama više manje, ako spominjamo filozofiju, filozofe uglavnom su na pameti isti ljudi, jeli?
2: Isti muškarci. Koji,
1: da, isti muškarci, koji nisu živi više, ko zna koliko vremena.
3: Tako je. Da, naš plan i program iz filozofije koji nije jedinstven samo za Srbiju, on je u čitavom regionu poprilično sličan i to je ta istorija filozofije koja u potpunosti isključuje sve autorke, sve žene i ne samo to, nego isključuje i teoriju o feminizmu, ali ne zaboravlja da ostavi stavove filozofa o ženama koji kroz istoriju uopšte nisu bili nikad gotovo pozitivni. Meni se sad dešava, pošto predajem filozofiju u školi, da kad krenem neku lekciju, napišem neka imena na tabli, pitam ih jel su vam poznata, šta mislite, da onda oni kažu pa sigurno mrze žene, jer su sad već naučili to jednu stvar koja veže sve filozofe, da mrze sigurno žene. Što nije uopšte daleko od istine, neki su prosto bili glasni u tome, neki manje, ali kroz istoriju takva stvar. I onda smo zapravo istraživale taj deo, gledale kako da ta nastava možda bude bolja. Sprovele smo istraživanje po jugu Srbije, zato što nam je stvarno tu i uzorak bolji. To je najsiromašnije definitivno region u Srbiji. Onda pored toga i samo stanje rodne ravnopravnosti je tamo najgore. Po zadnjim istraživanjima 10% samo u tim lokalnim samoupravama su žene, iako postoje kvote. To se prosto izbegne iz naši sam kad lista se napravi, pa onda posle one daju ostavke, ovi ostaju u lokalnoj samoupravi i slično. Tako da su žene tamo na jugu i više potlačene nego u tim većim mestima u Srbiji. A druga stvar, smatrali smo da nam je baš i to onda dobra polazna tačka, jer ako tu bude uspešna nastava filozofije koja će da bude feministička i koja će bude feministički rekonstruisana ili ti fair filozofija, kako je nazvamo, feministički rekonstruisana filozofija. Ako tu može da se sprovede fair filozofija, onda može u ostatku Srbije, definitivno. I to je uspjelo, išli smo četiri različita mjesta, uzeli smo namjerno različite uzorke, da su srednje stručne škole, gimnazije, slično. Radile tamo to akciono istraživanje, to jest u praksi isprobavale različite stvari. Napisale to istraživanje koje je trebalo na početku da bude samo kao neka vrsta priručnika, ali kako su nam se priključile profesorke filozofije sa Juga Srbije, koje neke nismo ni znali do tada, koje su rekli da nama to treba, mi to želimo, vidimo tu nepravdu, mi smo stvarno nevidljive u filozofiji, niko nikad ne zamisli ženu kad neko kaže, kad priča o filozofiji. I onda su i one prosto se tu i prepoznali, krenuli da rade s nama, to je preraslo jednu monografiju veliku istraživačku koja je onda išla i gdje smo onda gurali to kod Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, tražili od njih da se to zapravo uvede u školi, da usvoje te sve izmjene koje mi tražimo. Što za sada se čini da oni zapravo jesu pozitivno tu reagovali, uprkos svemu. Mislim da prosto trenutna vlast, ajde sada kako da kažem to da nikog ne uvredim, ne znam, potrudit ću se maksimalno, trenutna vlast koliko god da je intelektualno ograničena, da tako kažem, Koliko god da imaju potrebe da kontrolišu sve živo, mislim da nisu svjesni gdje zapravo sve može da bunt postoji.
2: I mislim nisu svjesni subverzivnosti.
3: Da, nisu prosto, niko ne gleda na filozofiju kao potencijalno mjesto gdje bi moglo da se o tome priča, da bi to moglo da ispituje, zato što prosto, iako nam je ministar prosvete filozof po struci, nije toliko verujem da nema, on je napisao udžbenik iz filozofije koji se koristi u školama, koji nema niti jednu autorku, on je najgori koji imamo trenutno od svih akreditovanih, jer ništa od toga ne pominje, ali pominje da je, ne znam, Nietzsche pričao ako je tek ženinoste bić, da je Kant utvrdio da žene nisu sposobne da razmišljaju i slično. Te stvari stoje u udžbeniku, ali ovo ostalo nema nikakve kontra. Tako da je dosta dogmatski u tom smislu. I onda kad je neko, kad neko posmatra filozofiju kao dogmu na takav način, mislim da čak ni ne vidi da tu postoji prostor, da dodatle može postane problem. I da zapravo uopšte ne prepoznaju da je to neka opasnost i da bi tu trebalo da malo više kontrolu sprovedu. Možda ako budu ovo čuli sad, onda neće to da prođe taj predlog novog
1: napređenja. Ne vjerujem da će čuti, ali nekako mi se čini da je barem, mislim, mi sad imamo dvostruku neku gradaciju u prilikom raspodjele vlasti, ministarstvo obrazovanja, zapravo obrazovanje generalno je zapravo posljednja tačka, jeli, na koju, koja dolazi na dnevni red, odnosno koja se raspodjeljuje, a onda unutar samoga obrazovanja čini mi se nekako da je fokus uvijek na istoriji, pokušaj, jeli, da se kroz istoriju i kroz jezik nekako ponovo jeli stvara određena grupa, odnosno jednostavno da kažem jeli da se ono pere mozak. Ovaj filozofija u tom smislu je kao prostor koji još uvijek nije pod tom vrstom kontrole, niti su svjesni da postoji ta mogućnost.
3: Što je super, zato što ja baš sa djecom radim na tome da imamo bukvalno časove posvećene dekonstrukciji udžbenika. Ne samo iz filozofije, nego idemo po svim udžbenicima. I ja zapravo njih učim da na udžbenik iz istorije ne gledaju tako. I onda oni mogu da menjaju udžbenik do preko sutra i da pišu tamo šta hoće, ako zapravo te mlade obučiš da filozofski pristupaju tome i da zapravo preispituju to što im se tu daje, mogu oni da pišu svakakve mitologije tamo do preko sutra, kad prosto onda neće proći.
1: Ima onaj sjajan grafit, ono, question everything, pa je neko dopisao ispod why.
3: Da, baš tako.
1: Da, uvijek
2: može. Postoji dodatno
1: pa
2: pitanje.
1: Da. I, završi mi ovaj razgovor, Jana, sa tvojim nekim ličnim iskustvom. A prvo ćeš da objasniš da, kakva je tvoja veza sa Zagrebom. Da.
3: Ja sam u Zagrebu živjela 3 godine, studirala i dalje studiram, znači ja sam na trenutno 3. godina čak doktorski studij u Zagrebu. prosto i svi znaju da kad ideš u neki drugi grad da studiraš, da taj grad tebi odmah postaje zapravo ne samo deo identiteta, nego najlepše uspomene, najlepše neka ta mladost, život u studentskom domu i slično, to od toga ne znam da li će ikad išta lepše biti. Tako da tamo imam puno prijatelja, zajednicu, a znam zašto me to i pitaš, zato što je zbog fudbala, jel da?
1: Možda.
3: Jeste, jeste. Ja sam ta osoba. Desilo mi se, inače to ti nisam ispričala, kad sam bila na ispit letos.
2: To je prošlo leto.
3: Prošlo leto, ali dobro, to je dalje bilo...
2: Ti ne polažeš ispite već godine.
3: Da. Prošlo leto je to bilo, ali dalje bilo 3-4 godine posle svetskog prvenstva. Mm-hmm. Kad sam ja htjela da idem da gledam finale, pa sam... Nisam imala para, pa su ljudi iz beogradskog kafića koji su tu bili rešili da skupe sredstva za mene da ja odem do Zagreba. Pa sam ja otišla tamo da gledam finale, da dočekam vatrene i slično. To je onda naravno išlo po medijima. I onda je bilo raznih poruka mržnje, poruka podrške s raznih strana, Srpkinja u Zagreb ide, ne znam, fudbal, još je to kao prostor i mesto gde su...
1: Da, uvijek.
3: Uvijek je, ne, ajde što je izuzetno muški prostor, nego izuzetno nacionalizovan prostor. Mm-hmm. Onda je tu, kad uđeš, naravno da neće biti nešto mnogo lepih komentara, ali su i bili su poruke mržnje s obe strane i iste su bile malte, ne samo zameniš Srbi i Hrvati,
1: da, i to ti ono pa sve isto.
3: I sad kad sam bila, to je, znači prošle godine, to je bilo 3 godine posle prvenstva, išla sam na ispit i ujutru, neki smješta imala, treba ujutru do faksa, ulazim u taksi i pričamo tu i pita me taksista iz Bosne, u nekom momentu mi je i rekao, šta, kako, ja pričam, eto, tu iz Srbije jeste, studiram ovo, ono, pa kako to, pa ovo, pa ono, pa eto, nema. Kako se sre... On odmah pita za financije čovjek, vjerovatno i on sam u nekoj muci. I onda kako uspevaš, ja kao pa ne znam, snalazim se. I on onako gleda, retrovizor gleda. Ti si ona. Jao, što si stavila preko aplikacije da platiš, ja ne bi ti nikad naplatio, znam, ja sećam se. Setio mi se čovjek iz medija od tad, kako sam ja podržao. Pa to je sjajno, pa to je super, ja želim da svi vi mlade tako krenete da... stvarate mir, treba samo da se više prelazi, da se završe više ove 90. i tako to. Čovjek me nahvali, ispriča si, baš mu bilo krivo. Ali možeš nekako da vratiš? Možemo nekako da otkažemo vožnju? Ja baš ne želim da ti naplatim. Ne znam kako. Ali da, eto, to i dalje negdje postoji.
1: Ima jedna stvar, to je potpuno suludo i siguran sam da je apsolutna slučajnost. Kako vlakovi niti vozovi više ne saobraćaju, i to već godinama unazad, u stvari od korone, opet, da, vratimo se na koronu, između Zagreba i Beograda, ali čak i prije toga mi je uvijek bilo interesantno zašto autobusi koji idu za Zagreb su zapravo Niš ekspresa najčešće, u kombinaciji tamo sa Čazma Transom i tako, to zapravo idu iz Bujanovca. Kreću. Sad mogu nekako zaključiti priču zbog tebe. Suludo je, ali stvarno mi je to uvijek bilo interesantno i sad kad sam tebe upoznao i svu tu priču koju znam, da, razmišlji sam, da, vidiš, možda je ovo to u stvari. Možda je ovo čekalo da stavi tu tačku na kraju svega.
3: sigurno da je to.
1: E, ništa. Hvala vam na razgovoru i što da kažem, puno sreće sa narednim, jeli sada već festivalom četvrtim i ono, stvarno se radujem i narednim kompilacijama i novim bendovima, jer siguran sam kako za mene, tako će i za ostale ljude biti potpuno novo otkriće, da čuju nešto potpuno novo iz grada za koji isto tako znaju baš malo. Ja iskreno moram da priznam i nije baš da se time ponosim, da što se Nišu tiče, da, možda sam samo Stereo Banano imao, kao goste, u emisiji.
3: Ništa, zove
2: pa
3: Nišu Tiče. Eto, a ko je u mogućnosti od 15. do 18. oktobra 2026. To je 15. ove godine.
1: Ide Niš Ekspres iz Zagreba.
3: Ide Niš Ekspres iz Zagreba, pa dođete...
1: Ili Čazma Trans, kako
3: da. Krenete Čazmom, pa vas Niš Ekspres presretne usput.
1: Eto, da. To je to. Hvala.
2: Hvala tebe. Hvala.

0: kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Sova, sova moja, sova. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidivima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovek ima.

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima, živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista, ta moja soba, ta moja soba uvek ista, četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi, četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba, ta moja soba, uvek ista, ta moja soba. Ta moja soba, uvek ista. Moja soba. Moja soba, uvek.

života je tako da se vratiš. Možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te mučilo, to te naučilo.

0: da mrak pobediš. Najbolji si.
1: Hvala. Dobro veče. Hvala.

samo plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde, negde daleko, negde duboko. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa. Sad nije pravo vreme.

dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova, ne započinje ništa, ne uzimaj ništa, ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme.

je slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, hej,

borç geniştir.

sam bio mali.

reči. Bijanje i blud zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, uzdaha. A nekako bi ipak na kraju

0: Nice. Dobra. Hvala. Hvala.
1: Nešto se.

nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

0: šta smo verovali.
1: Hvala. Hvala. Ništa.

Dobra. Bolje je da ne znam.

Dobro je. Dobro je kad si pored mene. Lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene. Samoća mi je potrebna. A dobro je. Dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

Lepo, lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

treba mi ništa. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

Thank you.

zdrży już mało.

0: Céu com nós.
1: Fala.

本日の

appunto per narcotici, ma i nostri

Idemo dalje.

još jedan dupli, dupli, dupli, dupli aplauz. Singaus, maestro. Ajmo još jedan, još jedan, još jedan, još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama.

Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Ah. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

do škole nema ništa. Da život zapravo i nema smisla.

njega nema ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Sve strane čujem glas, kakav je to bog, koliko patnje i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje.

se borbe između tame i svetla.

Well,

Qua mi dico no.

0: Okay.
1: Mateo, Mici!
0: Mici, vratili smo se, Mici.
1: Vrati nas u početno, smanji sve za 100 decibela.
0: Okay. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Ok, ovo idemo polako. Ok. E, ljudi, hvala vam. Oh, man. Oh, dobro je ovo, dobro je. Leto. Leto je vrelina.

ali onda opet, onda opet dođe. Onda opet dođe leto, leto, leto, leto, ali znaj, koliko god ti se čini da je dugo,

od nas za ovaj put. Koliko god ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

srca. Zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati u spuk. Zadrži svoj dah.

možda zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati u spuk. Zadrži svoj dan, znade i straha, nema pobjeda.

Dobro veče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

čem one smrdi. Ti, ja i ovaj treći. Moćni stvor u krst. Sve nam se, već smo kupljeni.

Hvala. Jebote, je li ima neko koga ne poznajemo u publici?

Hvala vam puno.

Nežno lako spuštaš ih na mene, tvoje reči su jasne, samo treba da ti verujem i proći će. Ja ih nikad

Hvala. Moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovde. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koje smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zvranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.